ani medi kaka cho edu fie da ada mu sronko ada da mu die edu fie da dia bua ene bani fo ne be wi abu mini sex and ye ni dosu na awon baba ka se eh da wa pa ohine ba ye ene onye bibia fo ohine die ho ye be ko afa life aso ye e ko ba dia ani en ohine a ko to tuba ye no eh o mo na kwa ba sronko ma sana na minu die ekwesei bidi de jamansu ogoro ogoro ne ba akope TikTok live ba kono die ani risa phone yema pi e free so eti bua frame kra ya facha mi na be hu die na facha mi acha yemo mi se yen de dos ona bu sk bua fu ani nua prof safo bua fu ani ni die ni be ba so kina abrachum ona so ni ni mami die be ba so kina aja bajiwa ana so ni nyam ba no be ba so kina Kola bi eh ni dia so ba so kina wow senior donko imamu nyina jo ogoro na kasenie ogoro ni ba kupe wow mi ka se be ko pa live aso ye Eche yemi aduma apretwe mbeba na de ayi congratulate me yebe boso na poso no ori be di cabrel ansana e ko faka se bono kasa bona chi na de e wonu nyane awori ato aso iji misrawo ene masuma fidi ni nyina na ha na e be di komo so so mi adrum e se ya won de ne bam ti sey no kakra kakra bam ngana won de ni hia wow ye bo bojuma gidigidigidigidi wow ene ma usum won won wa e sipa sanete ye Nya na siamu kuno. Tani mwese wunti asie. Ebe kwa pala ifasue ye ifruonu ma. Eba enyunu ebe tuwa sopa. Bidi deja mansu ogoro. Ogoro ni eye bakupe. Ani sabidi enkwa pala ifasue.